Ia, a whewhine talo atu mai o tatu, tina amata mā mātutua, whata o tu lia o lātu malu, mā lātu mauta o nō ole. Ole maftianga fule tino, ta mā mātutu talo le whewhine nei. Mō lau whanau, mātutua ta mā, I tawhi atu le mana o lau wha mālo longa ta mā, mātu tau tala le upu wha mālo lō ta mā. Lili e, I atu atu lau upu, I wha pēnā ona ona fa malo loi mai e lenga te tino o le mafo fauma le nganga e fa ato